0: ahodo dodo na eso no monsem ahodo bi a ode atu yanimu enso enu no na esemi ba beto adwa osa kwa no so na ebopini eye amrado no aneda eye Kumasi coupon ano eye Kumasi mayor onu munyam for Richard Ofori Bode Kenzuba ano no so edi etu dia se no kre ensem onu mkan nyina atrosim bia enso enim na sa landfill ho no anase bia na yetu edi asi ho so mo enkonko to bola ne enu no o karikari ne nia be afimpinu ene eye 2014 mu ana eho efrase ebo ma nje fi sabre ni mu eba ni nyina ne de onu e kwa kwa ni kakra kakra ni efidi e ho nso etima kwa kwa jini nsem kra na ebra eye Zoom Lion Ghana Limited omu landfill ni yesa tu mu no kra de ene na bubu na suni nyina mu no wonu ene asoya ehwe nkronkuma mpuntu ni na mamu ensem so metre ministry of local government no wonu esiesa adwene ai ne omu de nhyehye pa ahodo egu akwa ma wode eye inyesi abrochi pounds no be opepe ensia 6 million pounds ana odi egu akwa mu se obetumi edi atoto eniema na eno aboa ama eye nyuma kwa hudo bia wonu edi eye ahonidie emu edwadia na so mu di ahonidie mu dwuma no wonu betumi atwo mu nyina enso aba mu bie na eno abeboa ama eye bola ho nsema emene eye kumasman no wonu betumi abre ni nyina enso ase eno so se no nyamfo Richard Ofori-Bode odi etuja fi
1: Aye bia na efiti 2019 let me kwasi e de bola egu e na beka ne e da so de bola egu ti di edi kan se no so ne se e ho no aye ma ti ye nyina aye se ho no ani de di kai ye to so ye no ene se e beti mi aye se ofofo afa abe afa abe fo kwan so e di aye ye hia sika be ye 2 million ya ye ti di aye e no Yegu suku wana mwa abe mwa nkai. Sada beya yebenya sasi kano. Na yedi ababi disa yejumana awose yedie. Nempo yenya sikano zubi ya. Disi yenya sasi. Kuse Kumasi yene ni mpote mazasi kia niwa. Yedebe ye landfill. Da jisi yeko Kumasi ye chikaka. Ah, yenye biya. Na ya kwa kwa kwa kwa kwa ya yebe faswa. Yebe kwiki landfill sa yedi bola naswa kwa.
0: Ano aye Kumasi mayor onumonya for Richard Ofori-Bode Kenzuba nesema hudo bia ebra ebopini no ode eto yanim enso eno no arishima ma no shabrem kasena na wasugu so a otie no yenyina sa ensimu esumtwe ehutia wanton kra emra yeba ebeba bewie ewo bi man so ensemu